0: O ministro Arcadi España, nunha entrevista na cadena Ser esta fin de semana, criticaba a Xunta por pretender, dixo, un traspaso con Laciño e sen custos. Algo máis de calor esta madrugada, sobre todo no interior da provincia de Ourense, onde se rozaron os 23 graos, por exemplo, en Vilamartín de Valdeorras ou en Ourense capital. En Rivas de Sil, provincia de Lugo, en a localidade ourensana de Rubiá, estaban ás 2 da mañá arredor dos 22 graus. Hoxe vai ser o día de cambio. Ana Laje, Meteo Galicia.
1: A partir de aí, o que imos ter en xeral persistirá a influencia anticiclónica, pero haberá circulación dos oestes. Os oestes son ventos máis húmidos que farán que as temperaturas xa non sexan tan altas e, ademais, que a probabilidade de chuvia aumente.
0: A partir da noite poden producirse xa precipitacións comezando pola fachada atlántica. Cantas temperaturas, sen aviso xa por calor, pero en Lugo e Ourense as máximas acadarán os 30 graos ou mesmo subirán por riba, con ata 33 na cidade das Burgas. Son as 7:24 minutos case, un bo consello.
2: Aquí latexa Galicia, nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: E ti, como ves a posibilidade de que se prohíba fumar nas terrazas? Seguimos á rúa para recoller valoración sobre a reforma da Lei do Tabaco que quere levar adiante o Goberno Central.
3: Pareceme estupendo. Eu son fumador, pero pareceme estupendo que os que fumamos non temos que molestar aos que non fuman.
4: Eu non o ves especialmente mal, pero entendo tamén a prohibición.
5: Hombre, habrá xente que fume, eu teño un fillo que é fumador, pero a mí estupendamente, estupendamente.
6: Eu fumo de vez en
0: cuando. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tamén valoraba de forma positiva as medidas, puntualizando que o texto que será agora tramitado no Parlamento copia algunhas propostas da normativa galega recollidas, por exemplo, na Lei de Protección da Saúde dos Menores e de Prevención das Condutas Adictivas. A pesar da súa valoración inicial, advertiu que compre analizar a letra pequena do texto, a súa tramitación parlamentaria, e de xeito fundamental como se vai financiar o control do cumplimento desa lei. Caamaño e o resto dos responsables autonómicos de Sanidade, por certo, reuníanse este mércores coa ministra do ramo. Conselleiro criticaba novamente o goberno por non atender as reivindicacións do colectivo médico na negociación do Estatuto Marco.
7: Non esperamos nada da ministra, non, todo vai seguir igual e, bueno, parece moi probable que no mes de setembre pues, seremos pues, para haber unha folga de facultativos de carácter indefinido que sin ninguna duda va a suponer un gran impacto negativo a listas de espera de cirugías, de consultas y también de pruebas complementarias.
0: No en tanto, dende Vigo, petición de cese do conselleiro Caamaño. O alcalde non lle gustou nada que o titular de Sanidade lle restase gravidade á suspensión de operacións novamente este luns, falando de intervencións reprogramadas. A ver, caballero.
8: Reprogramación a meses de distancia. Eso se llama reprogramación, no, eso se llama cancelación. Acaban de cancelar operaciones en Vigo. Tenían que haber sido hechas y, por tanto, tenían que formar parte de la eficacia que no tiene de la sanidad en Vigo. Es una sanidad desastrosa. Y este consejero, el peor consejero de sanidad como nunca en la historia de Galicia. Rueda está obligado a cesar a este consejero de sanidad de forma inmediata.
0: Máis tempo para vivir é o lema da campaña que puxo en marcha este mércores Comisión Sobreiras contra a apertura dos comercios en domingos e festivos sinalados como son os vindeiros 26 de xullo e 15 de agosto. O sindicato defende que abrir eses días que tronzan o que podría ser unha fin de semana de calidade só beneficia ás grandes cadeas. Iván Cordeiro.
9: O pequeno comercio é inviable poder sostener a xente os salarios abrida maiores tendo que pagada maiores os sueldos de festivos e domingos.
0: Teñen convocadas xornadas de folga para eses dous días. O grupo Inditex comunicoulles que non vai abrir as súas tendas, por iso confían en que noutras firmas decidan que tampouco suben a persiana. E Medio Rural recomenda intensificar a vixilancia sobre as parcelas de millo pola proliferación de larvas das eirugas defoliadoras. Tenta facérselle fronte cunha rede de preto de 160 trampas situadas nas principais comarcas produtoras. Nestes momentos estáse traballando, por exemplo, na zona da Coruña en Mazarico, Sabaña ou Rois, en a de Lugo, en Monterrei, Monterroso, Antas de Ulla ou Taboada. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.

0: enriba da súa bici e contase a ambas paixóns os seus fillos adolescentes. Así que, tras indagar na app do Camiño do Litoral e ver que intuitiva e completa se aten previstas as próximas vacacións do mes de agosto.
1: Cambiáchemos plans por totalmente, o sea, a miña intención era volver a facer un ano máis o Camiño de Santiago, porque é tradición, pero é que estou lle dando unha volta de nada, ahora en agosto, o 13 de agosto, si empezamos a facer o Camiño Litoral, ¿no?
0: Un camiño que coñece ben Francisco Terrón. O ten percorrido en bicicleta ata en 4 ocasións. Sempre que o fixo, atopou recunchos maravillosos e xente amable disposta a axudar. No Camiño do Litoral viviu experiencias moi profundas e enriquecedoras.
2: Todo moi enriquecedor e todo moi, moi positivo. La verdad es que los paisajes impresionantes, sitios que no me imaginaba que pudieran existir, pues ahí está, aquí al lado. No sé, te encuentras con paisajes, con gente espectacular, con millones de historias, con millones de anécdotas. Es súper recomendable.
0: A senda do litoral galego regala imaxes maravillosas, experiencias únicas, sen esquecer o valor engadido das xentes do lugar, ese tipo de ingredientes que busca todo camiñante. De feito, moitos deles xa teñen preguntado por esta incrible senda na oficina de turismo de Ribadeo, como constata Nuria Seco.
3: Sí, ya han empezado a llegar personas interesadas en hacerlo, poquito a poco, porque obviamente es algo novedoso, pero ya tenemos a gente que ya nos ha preguntado. Sobre todo hemos encontrado gente local, que ya empieza a querer a andar, a conocer un pouco Galicia, ¿no?
0: Ribadeo, co seu faro de Illa Pancha, a Praia das Catedrais ou o Forte de San Damián, é o punto de partida dun camiño que esconde innumerables xoias naturais e patrimoniais, ademais de moitas sensacións por vivir na mentres chabanea a tibia brisa da costa.
4: Paula Uría Traba é directora xeral de Enerxía Renovables e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Paula, que tal? Moi bo día.
5: Que tal, bo día.
4: Que proxecto tan bonito, tan ilusionante e tan fermoso. Non só polos paraxes polo que pasa, senón pola proposta que se fai con este camiño do litoral que, dende logo, é para descubrir.
5: Sí, a verdade é que é un proxecto no que levamos traballando un tempo, é un proxecto pois moi ilusionante, moi apaixonante. Non só polo propio proxecto así, senón pola execución do mesmo e por poder de algún xeito tamén disfrutar, non? Deste proxecto.
4: Totalmente. E des dando pasos, un deles foi a aplicación móvil específica que envides de poñer en marcha. Que información ofrece e que valor engadido ten para quen percorra todo este roteiro, Paula?
5: Bueno, que pretendemos con esta aplicación pois por unha banda facilitar o que é o percorrido das diferentes etapas nas que se, de algún xeito, dividiu o Camiño do Litoral. Estamos a falar de máis de 1.300 kilómetros, que está dividido en 52 etapas. En esta aplicación podese ver, tanto de norte a sur como de sur a norte, pues toda a información de cada unha de estas etapas. Por unha parte está o track do propio percorrido, que se pode facer tanto camiñando como nalgúnas partes en bici que non sempre coinciden. Despois tamén hai pois información de especial interese, como por exemplo poden ser as praias con bandeira azul. Hai algúns tamén lugares de interés que teñen pois algún tipo de protección ou de interese turístico. E bueno, pouco a pouco iremos tamén, hai un link a páxina de turismo onde se pode ver pois onde se pode aloxar unha persoa, onde se pode algún tipo de establecemento turístico. E bueno, pouco a pouco iremos alimentando tamén con máis información ao longo destas semanas.
4: A verdade é que moi doado a descarga que se pode facer desta nova aplicación buscando en calquera buscador Camino del Litoral de Galicia ou Camiño do Litoral. Falando de camiños, en Galicia xa conta co Camiño a Santiago como grande referente internacional a nivel turístico, pero aspirades a que este Camiño do Litoral poda ser tamén unha marca turística propia que poder lanzar dende Galicia para Galicia e para fora?
5: Pois sí, a verdade é que creemos que este camiño ten un enorme potencial, que é unha sinal de identidade desta Galicia calidade, ¿no? Que dende a Xunta de Galicia sempre estamos a poñer en valor. É certo que o percorrido do Camiño de Santiago pois ten moita historia, ten moitos anos, pero non cabe dúbida que o noso litoral dun xeito sostible, preservando pois a súa identidade, non? Pois

0: entendemos que algo que nos marca como territorio e que queremos entre todos dun xeito, como digo, consentidiño, non? Como decimos, pois disfrutalo e, por suposto, creemos que ten moito potencial turístico e que ten moito potencial para percorrer e para descubrir.
1: Con 52 etapas, 78 concellos os que atravesa esta proposta en unha distancia de preto de 1.400 kilómetros, Paula, se tiveses que recomendar alguna única etapa ou varias etapas que se podan facer así en días xuntos deste Camiño do Litoral, alguén que nunca estivera nesa zona, cal é a túa proposta, cal proporías?
0: A verdade que sí que é unha pregunta moi difícil, porque a costa de Galicia é maravillosa en todo o seu percorrido. Eu recomendaría unha etapa de cada unha das divisións que temos feito, non? Pois unha etapa da Mariña, unha etapa da Costa Ártabra, unha etapa da Costa da Morte, unha etapa do Baixo Miño, unha etapa da... Bueno, é que a verdade é difícil decir cal delas, non? Pero sí que é certo que a aplicación ten moita información, ten información da dificultad de cada unha das etapas. Entón, eu lles recomendaría a que descargasen a app, que está disponible tanto en Android como en iOS, que buceen e cacharreen un pouco na aplicación, que aí teñen un pouco toda a información, e a partir de aí que elixan Galicia e que elixan o Camiño do Litoral.
1: Estou pensando en Estaca de Bares, no Cabo Prior, na Fervenza do Ézaro, no Facho de Donón, ou en Santa Tegra, para rematar. A verdade é que é moi difícil quedarse cunha única recomendación, salvo poder disfrutar de toda a proposta que se fai a través deste Camiño do Litoral de Galicia, do que vimos ande falar con Paula Uría Traba, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático. Paula, graciñas por responder a todas as nosas preguntas. Faremos ese esforzo de tentar percorrer o máximo posible deste camiño.
0: Pois moi ben, esperemos vernos polo camiño tamén.
1: Moitísimas grazas.
0: Moitísimas grazas.
1: Aperta. Son as 12:29 minutos, con todo isto do Camiño do Litoral. Non queríamos esquecer a mellor nova do día que nos chega sempre dende o noso súper de confianza. Estas son as oportunidades.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros. Gadis, en confianza.
4: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Chegamos así ás 12:30, se Guerrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.
5: Herrera Incope.
6: Estar informado.